Dime qui régit la vie par vovo. Dime on parle le banéné. Dime on parle le banéné. Dime on parle le banéné. Dime on parle le banéné. Igaruna chava pera. Iruna domino e come il testa e. Igaruna chava pera. Iruna chava pino e come il testa e. Egon ilochi na kisa, iki go tage ye, eki re me pi ye ye. Baga ye re me pi ye ye, baga ye re me pi ye ye, baga ye re me pi ye ye o akoye. Baga ye re me pi ye ye, baga ye re me pi ye ye, baga ye re me pi ye ye o akoye. Babo gare re me pi ye ye, more sapo, sano.